0: Escuchas W Radio.
1: ¿Escuchas?
0: W.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hey, venga.